0: Pues estamos en Radio Voz, a verdade, temos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Se queremos, pues, coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero polo que vemos, sempre hai novidades e moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Oitava edición, todo o norte se ha acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pois aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén, pois, un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pois prácticamente en, creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva, porque é a chegar a cultura, pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: Totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Pois isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Totalmente, unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo, e tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan, pois, as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao marxen, pois, este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, etcétera, hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios, e isto o público aberto a todo o mundo, por supostísimo. Que sí.
0: Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, ¿no?
1: Eu estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais, ¿eh?
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro, entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, non?
1: Claro, claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Escena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non, de doble sentido. É importante, non, que as nosas compañías para a escena galega é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non, ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro. Bueno, é a oitava edición, así que xa hai experiencia dabondo para pues, comprender e saber como discurre todo, non? Cales son, pues, as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, por supuesto, claro. Temos experiencia de abondo, ¿no?, nesta oitava edición, y como decía, ao longo destas destes 8 anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai. Tamén hai pues cousas que teñen que ver máis específicamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se sí. Fala de representacións con Juana I de Castilla, non, de unha compañía sí. Riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, sí. A saúde mental, etcétera. É atractivo todo isto, non?
1: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte de do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que sí, Eva, vaya presentación, no Obradoiro, voando.
1: Sí, voando, a verdade que tocounos un día con algo de vento e ali, pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que lle imos facer.
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco aloxeados, supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no?, que un dos objetivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, ¿no?, porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, ¿no?, de actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saís un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas.
0: Pues aí está todo listo e previsto para arrancar unha nova edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan 8 anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel, o sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiño Escena Norte.
0: Pues moitísimas gracias por estar con nos, estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Un café con Eva. Radio Voz.

0: En Meteo Galicia, Joel, a ver cómo está esta xornada después de abrir paraguas onte. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Contanos cómo está a situación en Galicia en este momento.
1: Pois hoxe mércores, unha xornada xa moito máis tranquila na comunidade. Quedamos un día intermedio entre as altas baixas presións con ese evento marítimo, ese evento compoñente oeste. Por tanto, ceos con intervalos nubosos. Teremos ao longo da xornada chubascos, que será máis probable especialmente nas horas da tarde, esos chubascos, e tamén serían máis intensos, especialmente no interior da provincia de Pontevedra, no interior da provincia de Coruña, oeste da provincia de Lugo e oeste da provincia de Ourense. E as temperaturas, anotamos en estas primeiras horas da mañá, sufriron un lixeiro moderado descenso, os valores mínimos, tamén os valores máximos, con máximas que nas horas da tarde moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 20 a 22 grados.
0: Bueno, situación que se prolongará canto tempo, porque volve outra vez a aparecer aí algo de bonanza climatolóxica, non? En outubro.
1: Sí, mañá sobe, recuperamos novamente esa influencia anticiclónica, con esa circulación do nordeste, por tanto, comenzaremos o día con bastante nevo e nube baixa en zonas do interior, a tendencia que van abrindo esas nubes, esa humidade, deixando unha zona de sobe, xa de feo bastante aberto en Galicia, con algunha nube de tipo alto, as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperando, mañá sobe mesmo podemos superar os 25 graus na metade sur de Galicia. E parece que viernes e fin de semana vamos a quedar con influencia anticiclónica, con circulación do nordés, pero con presencia de aire frío en altura. Vamos a ter aire frío en altura na vertical da Península Ibérica. Ese frío en altura parece que se vai desplazar cara oeste, que deixará pois algo de inestabilidade, especialmente en zonas do interior da comunidade, con eses chubascos que localmente poden ser tremendos.
0: Pois así está o panorama. Joel, moitas grazas e que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Aperta, tá logo.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva, Radio Voz.

0: tamén as mirando as lendas que tiñan a xente maior dali da zona, sí, pues tiñan unha pandeira, que non era unha pandeira, que chamaban un bruador, que era como unha forma dunha pandeira grande con un cordón no medio do coiro, e ao tirar polo cordón, pois o coiro bruaba como se fora un boi. Era un instrumento que tiñan para avisar a xente de que había, sí, festa e que había calquer historia.
1: Qué bonito, tamén, que curioso, bonito, ¿verdad?
0: Sí, poder recoller, sí, moi ancestrais. E tamén había unha lenda sobre, porque desde esa aldea o Pico Sacro ten unha vista espectacular, ¿no? Eu creo que a mellor vista do Pico Sacro, sí, desde a aldea de Penelas. Sí. Bueno, esa aldea de Penelas xa fala das penas, non das pedras, unhas penas grandes. Das pedras hincadas a mellor, sabes, dos chantos e todo isto. Uh-huh. Entón, dende a aldea vemos o Pico Sacro e xusto día de San Xoán o sol sale xusto por detrás do Pico Sacro. Entón hai un punto que o sol está empezándose a despegar da liña do horizonte do Pico Sacro, e a xente maior pues, din que o sol que bailaba ese día, que o sol xusto que te quedabas mirando e o sol que bailaba xusto cando estaba na liña do horizonte. Bueno, entón eu xuntando todas estas historias que tiñamos, que recollemos da propia aldea, pois empecé a traballar ca idea da pandereta un pouco, porque tamén vin escoitei un vídeo de Xavier Díaz, un experto sobre a pandereta, ¿no? Unha eminencia, donde a súa conclusión, despois de todas as recollidas que ten feito por toda Galicia, pois él douse conta que o instrumento que mantuvo vivo o folclore, e non solamente, bueno, o sea, que dio folclore, o baile e os cánticos, ¿no? As voces, as estrofas, a lírica galega, pois está sigue viva hoxendía gracias ás panderetas, porque as panderetas, cada 4 casas había unha pandereta ou máis, ¿no? Non, o sea, por exemplo, a gaita era un instrumento que chegaba día da festa, pero a pandereta estaba presente en todas as casas, e todos os sábados, todos os fines de semana había algún tipo de xuntanza, e aí se repasaban as estrofas e se le daban de xeración en xeración. Entón, a importancia da pandereta, que a veces a temos un poquinho denostada, sí, é moi grande. Entón, bueno, pensei nese elemento para destacar a pandereta, porque ali era un sitio onde se facían as festas. Sí. E que a idea do sol detrás do Pico Sacro, pois dixen, mira, vamos a facer que a pandereta sea o astro, o rei, a pandereta e o sol, ¿no? A pandereta, sí, co seus rayos son as ferreñas, e vamos a buscar un elemento que o sujete, como que funcione como base. E o que en principio iba a ser unha man tallada, unha man de pedra que iba a salir do da terra, pois ao final quedou nunha simple pedra, nunha pedra que atopamos ali, bueno, que unha pista da concentración do monte, topou con ela, e era unha pedra de 3 metros e medio, e entón esa pedra mismo que era dali da aldea de Penelas a puxemos en cada de pé, e aí construímos, que aí foi o traballo de Ramón de Xianza, un ferreiro que ademais é músico, que toca o acordeón e canta e compón coplas. Pois pensei que a forma máis bonita de facer a pandereta sería facela como se fai a pandereta, coas mesmas pezas e cos mesmos mecanismos, solamente que de madeira e coiro, pois iba a ser de ferro, de aceiro corten. Un aceiro que vai a oxidar co paso do tempo. Entón, o resultado final, pois é esa pandeira gigante, unha pandereta gigante, que sale xusto encima de esa pedra que atopamos ali no monte, que apartaron unhas palas que facendo unha pista de concentración. E o resultado, bueno, tendes por aí a pandereta vira, sí, vira co vento, se move, entón é un indicador tamén de cara a donde vai o aire. Bueno, ten moitas connotacións.
1: Bueno, obra, sí. Tanto. Pero para usted, que siempre se caracteriza, ¿no?, por seguir toda natureza, por recoger con esa sensibilidad que queda perfectamente plasmado en todos los que conocen ahora naturaleza y los animales, pues es un momento estupendo como para unir absolutamente toda esa parte de la historia, ¿no?
0: Sí, totalmente, sí.
1: ¿Qué tal resultó? Porque supongo que para los vecinos esa celebración de 5 siglos de Penelas, 5 siglos, supongo que sería, pues, además de la oportunidad de falar de esas historias, porque si no, con tiempo también pueden llegar a perderse, ¿no? Pues la oportunidad de lembrarlas cada vez que, claro, que se fale de esto, ¿no?
0: Claro, cuando se falle un monumento de este tipo, pues a su función máxima es, ¿no?, recordar lendas y hacer que perduren no tempo, ¿no? Preguntarse por qué esta pandereta aquí, por qué esta pedra, por qué a pedra detrás, por qué sale a pandereta detrás da pedra. Bueno, pues todo eso vai a axudar que esa lenda pues quede aí para a eternidade.
1: Hai unha imaxe na que vemos que efectivamente pues non é calqueira cosa, non? É unha gran pedra de 10 toneladas cedidas por María de Xatrudes dende a Asociación Vecinal Trinxidoiro. Tamén teñen mérito, tamén están aí recollendo cousas moi curiosas. Poden vostedes ver perfectamente como é pues esa escultura, como está exactamente a pandeireta e como foi pues esa actividade que se suma a outras cousas que poden facerse a como asociación. Pero a verdade é que cando recolle vostede un encargo deste tipo, pensa, o primeiro que pensa seguramente se sea no traslado, en como organizala e como dale sentido, non?
0: Sí, unha das partes máis bonitas do meu traballo é eso, que cada encargo é diferente e teste que meter pois nas venas da do sitio, o sea, da aldea, en este caso, e das costumes, e da xente. E despois, eu que fago non penso, vale, eu traballo en madeira ou en pedra, entón vou a facer, non. A mí gustame pensar primeiro na peza, o sea, cal sería o material, cal sería a dimensión, cal sería as formas, independentemente de do que eu traballe no meu taller, non? O sea, neste caso, por exemplo, eu a forxa pois non era un material que dominara, pero atopei a persona idónea para levarlo a cabo. Ese é a clave.
1: Bueno, e a partir de aí empezar a traballar, supoño que compartindo tempo con outras con outros traballos e outros encargos. Neste momento, como está a escultura en Galicia, Camilo?
0: Pois bueno, a escultura en Galicia, igual que en outros lados, por lo menos en España, non está pasando por os seus mellores momentos, porque se nos remontamos a historia, sempre a escultura histórica, pois sempre facía unha persona que tiña un montón de oficio, tiña moita carreira por detrás, moito traballo e moita disciplina, e aprendí de maestros, e hoxe en día pois calquera pode facer calquera pode facelo porque non hai un rigor tampouco a hora de decir, bueno, esta obra é boa, esta non é boa. A veces todo vale. Entón, bueno, podemos ver en calquer rotonda calquer cousa, sabes? O sea, bueno, en outros oficios pois hai o intrusismo laboral está mal visto, pero no meu non parece que dá igual, ¿no? O sea, bueno, funciona así ahora mismo. Bueno, non lo comparto, porque bueno, de estudiar, aparte de estar no tempo que estudien con meu maestro no taller aprendendo oficio, pois tuve que estudiar unha escola de artes e oficios, 4 anos.
1: Con noso queridísimo Fernando Branco, como xa falamos en moitas ocasións, verdad?
0: Sí. Entón, eso é un luxo, ese punto. Hombre, sí. A época de Fernando, eso foi como se fixo sempre, aprendiz con un maestro. Sí.
1: Bueno, ahora mestre de alumnos tamén vostede, non?
0: Bueno, sí, teño aquí o meu fillo que sigue as mismas a miña línea.
1: Sí, pues é curioso porque cando falamos de la inteligencia artificial sempre, bueno, hai oficios que non se verán nunca xa máis persudicados, como son pues, os que teñen que ver co artesanía, os que se fan coas mans, etcétera, etcétera. E aí, Camilo, pues o mellor resulta que se pon en valor moitísimo máis todo que este tipo de traballo, ¿no?
0: Penso que sí. Penso que sí, penso que ahora pues habrá que actuar a contra, ¿no? De se a inteligencia artificial fai isto, pois creo que podemos facernos que non fai a inteligencia artificial, pois. Me imagino que irán por aí os tiros ahora mesmo.
1: Pues sí, totalmente. Camilo, a corto plazo, porque hay monumentos que están distribuidos pues prácticamente por toda Galicia, moitas veces a facer a maleta para tamén traballar en outros encargos de outros lugares do mundo. Supoño como está pues a vivenda, a casa, o fogar de alguén que se adica justamente a todo esto, repleta, non, de figuras, de encargos e de historias de Galicia, que vostede pues un gran defensor deste tema, non?
0: Claro, claro, sí. Pues bueno, eu aquí estou, bueno, pues ahora mismo teño un momento de traballo pues bastante alto. Hai momentos máis baixos, ahora mismo pues bueno, estou rematando aquí unhas pezas grandes para Brión, eran uns carballos da carballeira de Santa Minia, que tuvieron que talarse porque estaban enfermos, entonces aprovecharon un par de troncos que madeira ainda estaba sólida para hacer una talla sobre la historia de Santa Miña y la historia de la Traballeira y entonces, bueno, ando por ahí así con varias cousiñas, sí.
1: Pero todas cousas aí de peso, por lo que vemos, de historia, sí. de veciños e veciñas moi ilusionados deixando aí en estas mans, ¿verdad? Todo o que para eles é importantísimo, non?
0: Sí, está ben, bueno, explicar o traballo, sabes, non simplemente plantear ali a túa paranoia mental e lucir o ego propio, senón hai que explicarle a xente por qué e por que non, e darlle a importancia que ten os materiais e todo o que se fai, ¿no? É moi importante esa parte de, bueno, de ensinar.
1: É tanto que sí, Justamente, bueno, hai unha cousa curiosa que veíamos aí, porque claro, agora mesmo coas redes e con todo o que hai, pues atopan informacións moi curiosas. Ten vostede a oportunidade de disfrutar dunha canción que lle dedicaron?
0: Ah, sí, curiosamente a canción, non sei se falas da canción, se estamos falando do mismo.
1: Seguro que sí, seguro que sí, fala de romerías, a que sí.
0: Ah, sí.
1: De aquí a la... Esto moi bonito, esto non hai así moita xente que poida decir que hai un grupo que adica un tema, imos a romería, a un escultor, non?
0: Pues esa persona é o mismo que fixo a pandereta da aldea de Penelas.
1: Ramón de Seancia. Todo está unido. E a verdade que bonito esto, supoño que cada vez que ascoita...
0: Un orgullo, bueno, sí. Cada vez que ascoito choro e río ao mismo tempo.
1: Ay, bueno, pues esperemos que en este caso concreto ría vostede máis que chore, ¿eh?
0: Sí, no, pero chorar de emoción, de poñerse os pelos de punta y...
1: Naturalmente. Bueno, pues está aí, e ademais, Camilo, imos a escoitala e lle fago pues unha última pregunta que teño aquí a dúbida, a ver.
0: Vale.

0: Camila, que además es preciosa, efectivamente ahí está, con todo corazón dedicado pues a Camilo Seira. Después escucharemos la con un poquillo más de calma, pero efectivamente es una maravilla. Bueno, a Festa do Burato, ahí está, para siempre, no recuerdo de Camilo Seira. Curioso esto, porque también usted, como decíamos, pues en 2004 y 2006 exerció como profesor de escultura en la Escuela de Canteiros de Poyo. Unha escola que posiblemente, pois, eren da miña ignorancia, habría que potenciar moitísimo, porque cando falamos de reformar, arranxar ou coidar pois algunha actividade que teña que ver con esta profesión en calqueira punto de Galicia, cidades patrimonio, pois sempre hai escasez. Isto é curioso, non? É un traballo tan moi demandado e a la par moi pouco cuidado.
1: Sí, porque é un traballo moi duro e, bueno, pues, hoxe en día os rapaces escapan un poquinho do traballo duro, sabes, son, bueno, un pouco sufridos, o mellor. Pero sí, oficio, o sea, traballo hai para os canteiros, sempre hai, tanto en restauración como en obra nova, pues sí que hai moito traballo. E, bueno, lembrome a miña época aí de maestro que había cursos que solamente había un alumno. O sea, pois está collida con pinzas. Sí.
0: E de cara ao futuro, como está o panorama? Mellora ou peor?
1: Pois que non sabe, co cambiante que está todo, non? Iso é un traballo de pitonisa, de saber o futuro, o que vai a pasar. Tanto as ferramentas que están salindo, non? Ferramentas de reproducción en 3D, de talla con un robot, frisos e cornisas, que sei, o mellor o traballo tamén está, pode ser que as máquinas podan facer ese traballo de canteiro, sabes, ainda que non sea, pode haber cuestións específicas que non, que ten que solucionalo a man humana, pero é verdad que as máquinas están facendo moito traballo de cantería.
0: Sí.
1: Mogollón, sí, o robot, sí.
0: Bueno, los vemos en todas partes, a verdade, pero non sei como sería ter unha entrevista con eles. Dende logo, nada que ver, seguro, Camilo, en compartir e falar dunha profesión que é tan especial, que ademais pois é como para que disfrutemos absolutamente todos e todas dela, que dura, que difícil, pero que aí está e que queda pues como patrimonio da nosa terra. Moitísimas grazas por compartir con nos este café, Camilo. Deixamos que son esa banda sonora da tua vida tamén, por suposto, pues adicada aos que traballaron neste homenaxe tan tan bonito, neste xeito de lembrar o 500 aniversario, pues de todo un pouco, parabéns tamén a todos os veciños e veciñas. Camilo, gracias, se bo día.
1: Un abrazo, Eva.
0: Otro.
1: Hasta otro día.
0: Hasta luego, chao.

0: Café con Eva, Radio Voz.
1: Pues fíjense ustedes, nos vamos a Finlandia, vamos a preparar absolutamente todo el equipaje, pero por muchos motivos. Trabajo con la infancia y patrimonio vivo porque hay un referente internacional, ponte en las ondas, no traballo coa infancia e tamén o patrimonio vivo. Claro, de todo esto que nos pode falar é de maravilla, porque dentro de nada pues estarán esas imaxes do patrimonio, un certame que pues prácticamente se aten a guinda, era o noveno, e o próximo 16 de outubro tamén haberá aí pues unha cita importante para falar de moitas cousas. O mes de outubro e o que queda de setembro, sen dúbida ninguna, para Santiago Veloso son días de non descanso. Santiago, bos días.
2: Moi bos días, Eva.
1: Pues, e parabéns, sempre que falamos contigo é para decir parabéns o primeiro, ¿eh? Sempre hai algo importante aí, ¿verdad?
2: Sí, a verdade é que nos gusta compartir, bueno, as boas novas con vos, non? E a través da radio, pois parece que soa aínda mellor, non?
1: Sí.
2: E con esa música xa tan suxerente, pois xa nos metemos aí en polo norte.
1: Sí, totalmente. Está aí Sonia Rodríguez, sí. Ao tanto, porque claro, falando de radio, pois hai que ter en conta moitos componentes, verdade?
2: Sí, bueno, como todo o mundo xa coñece, sabes que Ponte nas Ondas é unha experiencia radiofónica, non? Entón, pois sempre un pouco todo o que teña que ver coa radio e co patrimonio, que é un pouco o modelo de Ponte nas Ondas, non? Radio, patrimonio, comunicación e tecnoloxías. E entón, pois, para nós sempre moi interesante compartilo a través das ondas, non?
1: Sí, bueno, a través das ondas, de ondas que son realmente atractivas para os máis pequenos, sobre todo, porque como referente internacional en Finlandia, para chegar aí hai que ter un percorrido longo no tempo, sen dúbida ninguna, tamén recollendo todo o que se sembra na infancia, sobre todo, ¿verdad? Aquí hai que unirlo, Santiago, co patrimonio vivo, por suposto, que pues esas cousas inmateriais que tanto nos gustan.
2: Sí, efectivamente, como ben dicías, bueno, así para contextualizar ya a audiencia, Ponte nas Ondas foi convidada desde Finlandia, ¿no? Desde varias entidades de Finlandia que organizan un foro internacional alrededor do patrimonio vivo, do patrimonio inmaterial e da infancia, ¿no? A Axencia Finlandesa do Patrimonio, ¿no? Que digamos, coñeceu Ponte nas Ondas a través da UNESCO, pois pareceulles que éramos un referente nese traballo coa infancia, co patrimonio cultural inmaterial. Están moi interesados en coñecer, pois, en que consiste o noso modelo, cales son as nosas experiencias de traballo. Por tanto, bueno, para nós que desde Finlandia pois nos chegue esa invitación, coñecendo como somos todos, bueno, a xente de Ponte nas Ondas docentes, sabemos que Finlandia é o referente mundial na innovación educativa, non? No traballo, digamos, coa educación, non?
1: Santiago, que traballo, ademais, falas do traballo justamente, tendes máis que nunca, non? Tal cual están agora as cousas, precisamente, pois, fíxate, o mellor, traballar na radio e facer cousas, quitando esa adición ao móvil ou aos chatbots, pois, ter unha adición radiofónica que permite enriquecer moitísimo máis, non? Ainda que ás veces, pois, se traballa con pantallas, pero, sen dúbida, aí se pon toda a creatividade en marcha, entretemento, teñen que preparar temas, estar ao tanto de todas as cousas que ocurren no entorno, sen dúbida, pois unha alternativa máis que saudable, non?
2: Sí, de feito, unha das cousas que bueno, que máis lles sorprende, que máis valoran, é que sexan os nenos e as nenas que sexan protagonistas activos, non? Que sexan eles participantes das emisións, de preparar os guións, de preparar os temas, de facer as entrevistas con persoas portadoras, non? Que moitas veces incluso están ao lado da casa, que son familiares, non? O exemplo das imaxes do patrimonio, non, dese certame que imos entregar os premios o día 16 de outubro, pois é tamén outro exemplo que eles están moi interesados en coñecer, non, como a partir das fotografías dos álbums familiares, pois se traen, se rescatan historias que moitas veces están agochadas incluso dentro das propias familias, non? E sobre todo se comparten non só na escola, sino tamén no certame das imaxes do patrimonio e tamén na sociedade, e nas redes, a través das plataformas, non, en digitais, non?
1: E se pon en valor tamén todo o que vivimos os adultos, non? Para que eles saiban, pois moitas veces que hai camiños que son máis complexos, outros que teñen que ver pois con facer constantemente as maletas, etcétera, etcétera. É un sistema educativo interesante, non?
2: Sí, a verdade é que, bueno, eu convido a audiencia que visite as imaxes do patrimonio na web de Ponte nas Ondas, porque están aí todos os, bueno, miles de traballos xa feitos con fotografías de alumnos e alumnas de Galicia e do norte de Portugal, porque neste certame participan conxuntamente escolas dun lado e outro, non? Entón, hai traballos maravillosos, traballos en texto, pero traballos en podcast, é dicir, alumnos que recolleron as voces desas persoas que están nesas fotografías, que eran nenas, ao mellor agora son os seus avós, e que lle contan pois toda esa historia, pois historias de emigración, pero historias de traballos que facían antes que agora non fan, ou de festas que celebraban ou que celebran aínda hoxe. Por tanto, é unha forma de transmisión dese patrimonio que está vivo na memoria das persoas, non?
1: Que interesante, ese, ademais, patrimonio cultural inmaterial. A mí que isto do patrimonio inmaterial encántame, porque es que efectivamente así non nos pasan desapercibidas tantísimas cousas, non? E de feito, o Día Internacional tendes un montón de actividades que están casi concentradas con moitos colexios e centros educativos que foron premiados.
2: Sí, efectivamente. O día 17 de outubro, que é o Día Internacional do Patrimonio, que implantou a UNESCO desde hai relativamente poucos anos, creo que o terceiro ano que se conmemora, como 16 é sábado, nós imos facer un acto o 17 é sábado, o 16 imos facer o acto da entrega de premios dese certame ás imaxes do patrimonio. Un certame que premia traballos de primaria, de secundaria, tamén da universidade, de alumnos de universidade, en varias categorías, tanto en textos como en podcast, e tamén en traballos conxuntos que se fan dentro dos centros, non? E despois, o día 20, é cando participaremos nese seminario internacional desde Finlandia, con, bueno, expoñendo a nosa experiencia pois ao lado de outras, de países como Suecia, Lituania, Bélxica ou Finlandia mesmo.
1: Bueno, con moitísimos exemplos, porque isto, claro, estamos falando do éxito en outros lugares do mundo, de todo o traballo de Ponte nas Ondas, pero hai que, efectivamente, hai máis aspectos, porque está, por decirlo así, creando canteira, facendo que moitísima xente poña a vista en moitos modelos que se fan dentro, Santiago, de todo o teu percorrido tamén por este mundo, non? Fálanos dese modelo para o mundo, que en Santiago en novembro.
2: Sí, efectivamente, que no ano 22, non, a UNESCO inscribiu a Ponte nas Ondas como un modelo de boas prácticas co patrimonio inmaterial, pois eso significou, está significando, que sexamos, digamos, vistos en diferentes partes do mundo como un referente, non? Concretamente, agora mesmo, a UNESCO vai presentar en decembro unha nova plataforma das boas prácticas en Xiamen, en China, o exemplo que escolleu a UNESCO para esa nova plataforma, o único exemplo en todo o mundo foi o de Ponte nas Ondas, non? Que para nós pois é, digamos, estar xa, digamos, no máis alto do podio, non? Porque ser o exemplo que a UNESCO escolle para unha nova plataforma que vai poñer en valor as boas prácticas co patrimonio inmaterial é un orgullo. O que me preguntabas da exposición Un modelo para o mundo que imos facer en Santiago en novembro, do 5 ao 20 de novembro, digamos, mostrar un pouco a sociedade galega en xeral, non? En que consiste o modelo Ponte nas Ondas, é dicir, cales son os diversos componentes do modelo Ponte nas Ondas, que así sintetizando sería a educación, o patrimonio cultural inmaterial, a comunicación e as novas tecnoloxías. Digamos que ese é un pouco a fórmula do modelo, con diferentes propostas ou con diferentes exemplos de boas prácticas. Falábamos do certame As Imaxes do Patrimonio, pero, por exemplo, acabamos de facer este ano en 6 localidades de toda Galicia o radiovisual do patrimonio, non? Que é outro exemplo de boa práctica, non? De Ponte nas Ondas, non? Entón, esa exposición xa aproveito para convidar a toda a xente que entre o 5 e o 20 de novembro poderá visitar no Pazo de Fonseca, aparte nun lugar histórico, nun lugar de patrimonio da humanidade, como é a cidade de Santiago, non? Pois nun lugar tan referente como é o claustro de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela.
1: Bueno, todo esto xa poñemos a guinda porque de Finlandia a China este ano Santiago sí que será dende logo movido,
2: Sí, a verdade é que estamos moi ilusionados porque tamén fomos convidados a estar presentes na 21ª sesión de Patrimonio Inmaterial que a UNESCO vai celebrar en Xiamen, en China. Estamos convidados a facer unha presentación, xa que un pouco fomos o exemplo escollido para esa nova plataforma que se vai estrear ali en decembro. Pois, bueno, o que imos intentar poñer, digamos, as boas prácticas que se fan en Galicia, en Portugal, pois ali no escaparate mundial do patrimonio inmaterial, non? Para nós é un reto e tamén ao mesmo tempo moi ilusionante, non? Que sexamos un referente para unha entidade como é a UNESCO tan de tanto prestixio e de tanto recoñecemento internacional. Pois a verdade é que, bueno, que sí, que pasar de Finlandia a China pois vai ser así unha época moi moi intensa para Ponte nas Ondas, non?
1: E tanto que sí, e nos aí detrás, recollendo todo o que poidamos, dende logo. Moi ilusionante todo o que nos conta Santiago Veloso, de verdade que parabéns, que nos encanta que estea presente, ademais, en tantos e tantos rapaces e rapazas, pois todo o que sexa poñer un micrófono e que traballen en tantos e tantos temas. Santiago, unha aperta enorme, que saia todo ben, e seguimos en contacto.
2: Moitas grazas a vos por darnos voz, nunca mellor dito.
1: Por suposto que sí, como colega ademais de radio. Unha aperta
2: un abrazo,
1: para ti e todos.
2: Eva.
1: Igual,
2: para vos
1: ata pronto.
2: Veña, unha aperta.
1: Ata pronto.

0: Meteo Galicia, temos a María Souto. Hola María, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Que tal? Contanos, amainou xa o temporal.
1: Hoy sí, afortunadamente, ¿no? Ya comentábamos que todo iba a pasar o martes, por decir así, e hoxe iba a ser ese día de transición, que xa vedes que temos chubascos, agora mesmo se están registrando chuvias, é verdade que son intermitentes, e é verdade que co avance da tarde irán indo a menos, non? Pero ainda co avance da tarde, de momento ainda están caendo chubascos, mesturados xa con algunha apertura de claros que estamos notando, e polo tanto, pues temos así unha tarde un poquinho de outono, non? Con algún chaparrón que vai a querer de vez en cando, non hai ningún tipo de aviso, iso sí, e as temperaturas, bueno, pois notando como a fronte de onte, primeiro trouxo vento, despois trouxo chuvia e despois trouxo aire máis fresco, que é o que vamos a notar esta tarde e sobre todo esta noite. Destaco a temperatura desta noite porque vamos a notar frío, un frío xa un pouco serio, porque entre que vai a quedar o ceo bastante despexado, porque a medida que vai avanzando a tarde, tenemos menos nubes, menos chuvia, entonces sacándose xa de noite, pois vamos a ter unha noite cos ceos bastante abertos en moitos puntos de Galicia, e entonces, bueno, pues vai a refrescar, se vai ir entrando tamén ese aire frío, así que esta próxima noite, pues temos previsión de mínimas por baixo dos 10 graus, xa mínimas dun dixito solo, xa é fresco, por non decir frío directamente. Vamos a ter moitos puntos, sobre todo da provincia de Lugo, da provincia de Ourense, interior da provincia da Coruña, tamén interior da provincia de Pontevedra, onde a mínima poda quedar en 6 graus, 7 graus, bueno, xa vedes que é un ambiente bastante fresco. Na costa tamén vai facer frío, un poquinho menos, sempre máis suavizado, mínimas de 10, 11 graus, pero bueno, vamos a ter unha noite que nos vai a lembrar que xa estamos no outono, pero tamén é certo que despois mañán xa vamos a quedar cun día no que se vai ir metendo anticiclón, vamos a arrancar con bastante néboa en moitos puntos, unha vez que vai levantando a néboa, se vai ir metendo nordés, que é o vento típico do anticiclón, así que mañán, pues, un día de tempo seco, e collendo caloriña, non? Collendo unha medida que rompan esas néboas e vaya salindo sol, pois as temperaturas, as horas entreis do día, bueno, pois van a quedar 20, 18, 19 graus na metade norte, e no sur, pois xa nos vamos a meter nos 24, 25 graus, así que, bueno, subindo un chisquiño as temperaturas mañán, as máximas, sobre todo no sur.
0: Bueno, esas máximas que siguen altas para a época do ano, se nos comentas 24 graus, estou vendo aquí o mapa de Meteo Galicia de cara a fin de semana, e polo que vemos de momento tamén bastante van subir as máximas, non, María? Uy, sí.

0: sí, claro, claro. Digamos que o punto máis frío ou o momento máis frío vai a ser esta noite, non? Despois mañá, bueno, vai a salir un poquinho sol, non van a recuperar moito, pero sí, efectivamente, se van a ir recuperando as temperaturas conforme nos vayamos metendo na fin de semana, non? Mañá, xoves, ese ambiente un chisquiño máis fresco, o venres, aínda noite vai a ser fría, pero non tanto, xa as temperaturas empezan a subir, e a fin de semana vai a ser unha fin de semana de calor, pero con apellido ese calor, de calor de tormenta, ¿no? Entón vamos a ter pues, ese bochorno, esa humedad, ese calmuz, esa calor de tormenta, pero tamén temos a parte B de esa calor de tormenta que son os chaparróns, ¿no? Esas tormentas típicas de outono, de cando fai moito calor, se forman esas nubes de evolución e pola tarde trona. Bueno, pues todo tenga pinta de que vai a suceder isto, sempre esas treboadas, cando son así asociadas a calor, máis probables, sobre todo no interior, donde vai a facer máis calor, provincia de Ourense, centro sur de Lugo, interior da Coruña e Pontevedra, aí na fin de semana é máis probable que nos caia un chaparrón, e se estamos na costa, bueno, pois menos probable.
1: Bueno, arranca todo o mes de outubro con tempo bastante seco, salvo esas chubascos, ou mellor dito, esas tormentas da fin de semana, e falando de chaparróns, temos datos, María, da o que caeu onte, foron rexistros importantes, os de onte pola tarde e pola noite?
0: Sí, claro, sí que foron rexistros importantes. Hai que ter en conta que, bueno, pois nos pasou esa fronte por riba deixándonos cantidades de precipitación moi significativas e refachos de vento moi forte. En todo caso, é moi curioso, non? Se vemos o mapa de chuvias de onte, bueno, pois algúns dirán, pero que me estás contando? Se prácticamente non choveu nada, non? Porque, bueno, pois estas frontes atlánticas sempre deixan máis cantidade de precipitación precisamente na fachada atlántica, non? Entón, somos esa zona, pois sobre todo a zona de Valdodubra, Santa Comba, Zast, Vimianzo, toda esa parte oeste da provincia da Coruña, onde tivemos puntos que pasaron dos 60 litros por metro cuadrado, con intensidades fortes, tamén toda a zona do Barbanza, moitos puntos da provincia de Pontevedra, aí foron onde se acumularon as maiores cantidades de precipitación. Temos outras zonas onde as cantidades de chuvia foron máis normales, en Lugo caeron 5 litros, por exemplo, en Ourense apenas 6 litros, e destacamos tamén os refachos de vento, non, que superaron os 100 km por hora, sobre todo pues, na franxa costeira e tamén en zonas altas. E tamén, por que non, destacar as temperaturas, porque onte, verdade que donde xa choveu desde pola mañán, fixo frío, pero foi un día bastante cálido, como suele pasar cando chega estas frontes do sur, o último sitio onde chegan as chuvias é a zona da Mariña, e mentres pues, se dispara a temperatura, xa comentábamos onte, hoxe, onte a máxima foi en Ribadeo con 27 graus.
1: Bueno, pues temperaturas que siguen cálidas en algúns puntos de Galicia. Esta noite, eso sí, nos quedamos con ese detalle, que, bueno, se quedan moitos puntos acostumados últimamente a dormir moi fresquiños, apenas coa sábana, claro. Ahora, quizáis, hai que botar algo por riba, ¿no?
0: E cando saíamos mañan pola mañan, efectivamente, vamos a decir, ui, carai, hoxe necesito unha chaqueta.
1: Bueno, pues xa hai que poñelas, que xa non sabemos ni onde as temos, porque isto foi tremendo calor que tivemos, e que parece que vai continuar, como decías, para fin de semana. Pero polas mañas refresca, e ainda que mañá guardamos o paraguas. Eso sí, non, o xoves garantizado que non vai chover.
0: Sí, sí, efectivamente, vamos a ter algo de néboa, sobre todo en moitos puntos da provincia de Lugo, podemos notar esa humidade, pero bueno, que chuvias non. Ahora as chuvias que se prevén pues, son estes chubascos de carácter tormentoso cara fin de semana.
1: Bueno, pois pues, iremos falando, porque o que sí segue aquí en Galicia tamén son os festexos. Temos por aí o San Froilán, que outro día, mentras estaban preparando, pues, montando todo, caeulles un bon chaparrón. Sí, entón, a ver que pasa para fin de semana, para estes días, iremos concretando. María, moitísimas grazas, unha aperta.
0: Muy bien, buenas tardes
1: a todos.
0: Buenas
1: tardes, hasta luego.
0: Chao.
1: Bueno, pues el tiempo que de momento invernal no está, ¿eh? Ayer parecía el fin del mundo en algunos puntos concretos, pero hoy ya se ha normalizado un poco la situación y mañana todavía más. Y lo que comentábamos con María, que para fin de semana temperaturas de nuevo altas y calor que se nos viene ahí, aunque eso sí, con ese matiz de las tormentas. Vamos a disfrutar juntos de la música, de la radio, ya hemos hablado del tiempo, así que ahora vamos a entrar de lleno con otras materias. Aquí en La Tarde es Tuya, vamos a hablar de música. Hoy tendremos también al abogado Antonio Vázquez, que nos acompañará como cada miércoles en Mozuri. Tendremos Salud Natural para Todos a partir de las 6 y vamos a arrancar escuchando una canción del año 1995, un tema de la gallega Luz Casal que formaba parte de su álbum Como la Flor Prometida, una letra que explora la dualidad del amor, la vulnerabilidad y el dolor ante la posible pérdida de la pareja. Utiliza la metáfora de besar el suelo para referirse a la caída emocional de sentirse herido si el ser amado llega a marchar, contrastando con la euforia de tocar el cielo cuando hay reciprocidad. Sin duda, una canción llena de amor que nos trae Luz Casal, que recordamos de los 90 aquí en La Tarde es Tuya. Besar el suelo.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Llegamos a las 5:30, nos vamos a Lourenzá, allí está Elena. Hola, Elena.
2: Hola, corazón bendito, ¿qué tal?
1: Por aquí ven, bueno, xa o tempo un pouco xa non tanto de praia, entón, bueno, un pouco máis tristes.
2: Ai, pois eu non faigo máis que chegar,
1: Que me dís? Oxe tamén.
2: Me alongo, tá louco.
1: Que atrevida.
2: Ai, pois estaba xa moi ben.
1: Non me digas.
2: Ai, Dios mío, anduve en casi 2 horas menos cuarto ali, Dios mío.
1: Ai, que sorte na Mariña. Pero onte non choveu por aí?
2: Aquí sí, ayer eu non poidin ir.
1: Onte foi fastidiado, eh?
2: Sí, pero hoxe digo che... Bueno, facía fresco,
1: Xa.
2: Pero daba gusto estar... Mira, eu non dou salido dali.
1: Pois mira que ben faz. Pois se fuche hoxe, mañá é pasado, e se podes tamén,
2: ai,
1: ainda lá mellor.
2: Espero poder, a non ser que eu non poida.
1: Pois mira, mira que ben.
2: Sí, ben. Sí,
1: este ano, estíralo ben, estiras ben a praia.
2: Ai, non o sabes ben. Levántache bastante ben os pés.
1: Que ben, eso está moi ben, porque notase unha... Non te notas moito mellor, despois dirá...
2: Home, que... sí, ainda basta o baile do 19.
1: Ai, mira, vas seguir de baile. Se outro día que estive xa estas 2 da mañá, sentáronse todos menos ti, e ti sigues con ritmo. Moi ben, moi ben.
2: Todos sentábanse, non sei que lles pasaba, que parecía que era rap, pero eu tirei para diante igual.
1: Eso é porque eles non van camiñar a rapadoira, non están en forma como a ti, claro.
2: Home, claro que sí.
1: Ti tes o segredo, despois subir a costa para arriba, ou cosa outra, eso.
2: Ay,
1: non
2: sí.
1: É... non é calquera exercicio,
2: Sí, pero ahora todo desgustada que non teñen de ir tomar o café.
1: E logo pecho o bar.
2: Todos están de vacacións, en ritmo.
1: Ai, colleron vacacións ahora, claro.
2: E hoxe, por non volver para baixo, vin sin él.
1: Oh, falta mucha energía do café hoxe, entonces.
2: Sí, hoxe facía, pero chequei a casa xa me deu energía, xa tuve.
1: Bueno, caramba, pero é moito tempo, sin muller.
2: Sí.
1: Claro, porque agora despois do verán de tanto apuro, agora un pouco época de máis baixo, non? Coñen vacacións, claro.
2: Home, claro. Bien ganadas,
1: Claro, hombre, seguro, sí.
2: Ai,
1: sí.
2: Me cago na mar. Bien ganaditas,
1: Que non paran, moito traballo.
2: Non lles envidio nada.
1: Xa. Bueno, pois pues, ibas ter que levar algo, nun termo, un pouco café.
2: No, eu son che de calquera maneira, se tomo,
1: se non pasa nada,
2: igual.
1: No?
2: Bueno. A mí non des nada.
1: Bueno, pues alégrome que todo ben por aí, Elena. Seguir así con enerxía, con praia, e aproveitando.
2: Ay,
1: que mañá se empeza outubre e ti sigues a rapadoira. Moi ben, moi
2: sí,
1: ben.
2: Sí, eu sigo ali, de momento sigo ali.
1: Moi ben. Sí. Bueno, pues que te imos poñer hoxe? Que tes pensado?
2: Pois pues mira, hoxe, como sei que hai unha persona que lle quero moito escoitando e lle gusta moito o bolero, vou poñer non máis bolero.
1: Vale.
2: Sí, e vai dedicado para todos, para vosotros, para ti, a Víctor, a Abel de Foz, a todos os que escoitan, é o meu amigo Pepe de Mondoñedo, que está escoitando.
1: Ah, está escoitando Pepe, moi ben.
2: Sí, porque está nunha finca con o trator parado.
1: Claro, é que Pepe traballa moito, pero está máis sentado que a ti. Entón, por eso
2: sí.
1: Logo non ten esas forzas para bailar como a ti, claro.
2: Sí, pero traballache moito.
1: Xa, seguro.
2: É un chico moi traballador, moi... Bueno, eso xa non ten que falar.
1: Pois, eso é a xente que levanta o país, a xente traballadora, como ten que ser.
2: Ele levanta o país, parece-me que desde os 10 ou 11 anos.
1: Caramba.
2: Sí. No, de eso non hai nada que facer.
1: Xa.
2: Pero así, a todo outro día cansei un pouco.
1: Ves?
2: Dixo, ei, chamar, ei, tal, pero ainda non deron entrada, non sei que me pasa.
1: Claro, non pode estar marcando moito tempo, claro.
2: Non, eles moito tempo non, eu só sí, pero claro. Eu algo lles teño que dicir.
1: Home, claro, hai que vacilalos. Sí. Pois para, bueno, Pepe, pues, especialmente poñemos no más boleros de Semino Rossi, sí. E mandámosle un abraciño grande e a seguir aproveitando, vale?
2: E a todos vosotros e hasta a próxima semana, se Dios quere.
1: Gracias, Elena, e aproveita moito a praia, faz ben, aproveita,
2: sí.
1: Vale?
2: Ala, gracias.
1: Que logo inverno é moi largo, biquiños,
2: sí,
1: por
2: sí,
1: eso,
2: sí.
1: Por eso.
2: Ala.
1: Ata logo, chao.
2: Chao.

0: Pues muchas felicidades a Lucía por su cumple y vamos a Cedeira. Tenemos allí a Fernando. Hola, Fernando.
1: Hola, muy buenas tardes, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Por aquí muy bien. Muy bien, muy bien.
0: Acabando septiembre, ven, entonces.
1: Sí, sí. Bueno. Eso está acabando y cantando eso.
0: ¿Preparado para recibir octubre, entonces?
1: Sí, sí. Hay que recibir porque el mes de octubre es un mes muy bonito.
0: Sí, gústache.
1: Claro, porque este fin de semana hay otro cumple más.
0: Ah, sí. Moita festa por ahí,
1: Bueno, hay moita festa. Esta familia hay moita festa.
0: Bueno, mellor, mellor. Eso es una maravilla. ¿Qué cumpletes por ahí luego?
1: Darío está de cumpleaños.
0: ¿O neto?
1: O noso neto, sí.
0: Ah, ¿y cuántos cumple?
1: O noso... futuro xogador do Racing ou do Deportivo da Coruña.
0: Sí, dalle ben o balón.
1: Dalle moi ben, dalle.
0: Mira que ben, é de que xoga?
1: É máis ben medio centro, o sea, bueno, ten aí unha posición, anduverno cambiando, ora cambiarlo para outro, e parece ser que, según dixo o meu fillo, que de buscar máis ben unha posición.
0: Ah, que ben. Sí, cantos anos cumple?
1: 10
0: anos, en que equipo xoga?
1: Está no do Racing de Ferrol, no do Club de Campo.
0: Ah, está aí na canteira, entón. Bueno.
1: Claro, está aí cos cristiños aí.
0: Moi ben, hai que disfrutar con cabeciña, que é importante. Si lle gusta, mira que ben. O que sí, pasa sí. Que a veces cando chegue arriba o Racing está un pouco mellor, que estaría ben.
1: Bueno, eso estaría ben, xa, claro.
0: Estaría ben.
1: Bueno, con outro día disfrutou, foi ver o... non sei que partido houve antes que o Lugo, non me acordo. E foi no ver, disfrutou-no, porque, además, a novo, ben se vi aí que estaba disfrutando, chaval.
0: Gústalle verlo tamén, mira que ben. Que
1: no, gústalle máis un balón,
0: sí.
1: Más un balón que un dulce, o sea, con iso se dixo bastante.
0: Pues mira que ben.
1: No, é que é moito que lle gusta, Dios mío, o balón pa ele é unha... non sei.
0: Salir futbolero, e o pai tamén era así ou non?
1: Xojaba, pero non. É moito máis este o meu fillo é moi futbolero porque é un forofo do Madrid. Do Madrid e do Racing, bueno. Pero primeiro está o Madrid. Pásalle como a min, primeiro, inda que somos de gallegos, nosotros somos da capital, somos
0: de equipo preferides o Madrid, sí.
1: Do Madrid para nós é moito.
0: Pero é máis de velo que de xogar o teu fillo, entón, claro.
1: Sí, sí, é máis de velo que de xogar. Bueno, tocaba o xogaba o fútbol sala e iso, bueno, aí o jodaba, pero, bueno. Entonces, o pequerrecho sale o futbolero.
0: Non apunta maneiras como Darío. Darío pode ser aí unha figura.
1: Bueno...
0: pode ser un Álvaro Carreras.
1: Pues ten unha foto con Álvaro Carreras,
0: sí.
1: Que era a ilusión dele, pobre.
0: Mira, claro, imagino, ese Ferrol tamén, sí.
1: Ademais, pues, estuvo ali no ao lado dele, bueno, estaba, parecía que non collía no chanda.
0: Non me extraña. Bueno, pues nada, Carreras de outra posición, pero mira, pode ser Darío o medio centro do Madrid no futuro.
1: Sí, bueno, dalle ben.
0: Que o disfrute.
1: E gostalle moito xojar a perna cambiada, o sea que o del é a perna cambiada.
0: Mira ti.
1: Así que mira.
0: Hai que ter ilusión e disfrutar moito tamén. Digo disfrutar porque hoxe en día o tema do fútbol, ao final, din que logo nos partidos que ás veces os pais enfadanse moitísimo, que non se educa en valores, eso é moi importante, porque ao final... Cristiano e Messi hai dous. Entón
1: bueno,
0: hai que, claro,
1: eso
0: que o pasen moi ben, que o pasen, e se sale despois, pois mellor, pero sin presión ni nada.
1: Os nenos que disfruten, os
0: claro.
1: Padres que tamén.
0: Non, efectivamente, porque se non ven...
1: Esas peleas a mí...
0: Pero hainas, por desgracia.
1: Bueno, por desgracia, sí, eu sigo dicindo, niso non nos debían meter, nin padres,
0: no,
1: nin abuelos,
0: nada,
1: nin
0: para
1: nada,
0: para nada, para que ter cabeza, que ter cabeciña e valores,
1: sí,
0: pero
1: sí,
0: bueno.
1: Sí,
0: por eso
1: sí.
0: Aproveitamos para mandar esta mensaxe, deporte sano, como ten que ser, moi ben.
1: Ese é o que ten que ser, un deporte.
0: Claro, que sí, efectivamente.
1: Que disfruten os chavales, todos, tanto os pequenos como os maiores, que disfruten.
0: Con competitividade lógica e sana, pero con respeto.
1: Porque ainda xogando as cartas ainda nos gusta ganar, o sea,
0: claro.
1: Entonces sí.
0: Bueno, pues entonces que poño unha canción para Darío.
1: Pues vamos a poñer a canción que lle gusta a él, porque eu poñía porque él tamén xogaba e vai a fútbol sala. gustalle moito a Morocho. Entón, cando lle piñía a Morocho, el miraba así, cando estaba o bolo por ele, miraba pa ele, como que di esta canción.
0: Entón é a favorita de Darío, a Morocho.
1: Sí, a Morocho, sí, así que vamos lle piñar a Morocho.
0: Moi ben.
1: Entón, vamos lle dedicar pa ele, pa os seus papás, e pa os aboliños, aquí por de Ferrol, tanto por de Ferrol como por de Cedeira, e por bisabuelo tamén, que ainda está aí tamén. E despois, bueno, está dicindo Paula, claro, para a irmá, eu xa dixo para eles, para os padres e para os papás e para a hermaninha.
0: Moi ben.
1: Que Paula tamén está aí. E despois, vamos a dedicar, vou facer dúas dedicatorias solas. Para Pipo de Ferrol, que sempre se acordou de nosotros, un abrazo para ele. Pa Miranda. O resto deixámolo pa semana así.
0: Estupendo, Fernando, moi ben. Pois pues pasa, a pasarlo moi ben e disfrutar moito de Darío e mandarlle un bico moi grande, vale?
1: Ese vai ser un bico, un abrazo, un de todo.
0: Todo, moi ben, que disfruten os aniños do fútbol e da vida, que é importante.
1: Veñemos
0: ya Morocha, vale, Fernando?
1: Pasale, pues, un abraciño pa ti e pa Víctor, veña.
0: Gracias por estar aí, bicos, chao.
1: Chao.

0: 8 minutos para las 7, vamos a Santiago, tenemos a tía Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Bueno, ven, un poquillo de catarro, pero vale.
0: Ay, este catarro de otoño que siempre
1: sí,
0: ven.
1: Sí, siempre me pilla antes de vacunas, me
0: cazoleta. Bueno, pero las vacunas se supone que para otra cosa, para la gripe
1: sí,
0: más
1: sí,
0: fuerte
1: sí.
0: Demás. Entonces, bueno, sí. Bueno, así ya botas fuera antes de...
1: No, ya tenía algún trabajo feito do inverno.
0: Sí, sí, ¿verdad? A mí también sí. Me veo la semana pasada. Estivo ahí que viña, que no viña, estuve así un poco mal.
1: Sí.
0: Pero bueno, la verdad
1: yo,
0: que...
1: La semana pasada no dei entrado.
0: No, eu estuve aquí, pero quero decir, con tos,
1: sí,
0: algo de cabeza, de nariz, tos, sí, de moco, sí.
1: Ainda vou mañana a saber os resultados que me fixeron unha placa e todo, porque já vai ver tanta atascada.
0: Claro.
1: Pero bueno, xa lle dixen a Víctor que desta que vou a salir.
0: Moi, claro que sí, que estás feita unha rapariga, por
1: que
0: supuesto.
1: Non hai problema.
0: Claro que sí.
1: Mal
0: bueno, que che poñemos hoxe? Que tes
1: pues
0: por
1: mira,
0: ahí?
1: Escoite outro día unha canción, eso que había algo de ruido aquí en aquel momento. Que me parece que era Choran as rosas de Piñeiro e Andrade.
0: Sí, Choran as rosas, sí.
1: Sí. Ah, pues non a puñeches.
0: Poñémola hoxe, entón.
1: Hoxe non, pero
0: no,
1: bueno.
0: No, Choran as rosas, sí.
1: Pois pues, vou na escoitar, porque gustábame moito Piñeiro e Andrade tamén me gusta. Oi moitas veces de noite a radio e oi justamente tamén cancións que ten bonitas. Entonces, xa que están os dous, pois pues mira, vamos a dedicar a toda a familia. E para as miñas amigas, Hermínia, Mari Carme, Carmiña, esas amigas que teño así máis fuertes, amigas teño moitas. E nada, para vos, xa para ti e para Vítor, porque le veo unha alegría tamén, estaba con a Lucía tamén, lle mando biquiños, pero bueno, le veo unha alegría a oír a Vítor. Nada.
0: A verdade é que son maravillosos.
1: A ver pa semana o que pasa.
0: Moi ben, pois a cuidarse moito, pa semana estarás mellor, vale? Así
1: a
0: que
1: ver,
0: cuídate.
1: A ver, mañana ao médico, a ver o que pasa.
0: Pois espero que todo vaya ben e que teñas máis forzas.
1: Será.
0: Claro
1: malo
0: que sí, mulher, claro que sí.
1: Ten que deixarme, amarón, entramos no mes de outubro, ten que deixarme tarme que vou estar de cumpleanos.
0: Home, claro, eso é que celebrarlo por todo alto, como sempre.
1: Non, por todo alto non, desta vez vai ser un pouco máis sencilla, pero bueno.
0: Bueno, pero sempre, celebralo xa por todo alto, porque celebralo xa, claro.
1: Ca tua familia, cos teus netiños, cos teus netos, cos bisnetos, con... Bueno, que a nosa familia, o grupiño pequeno,
0: claro sí.
1: O noso.
0: Claro que
1: despois
0: sí.
1: Os outros tamén. Pero este ano sí, eles querían má facer, os sobrinhos.
0: Outra vez.
1: Querían má facer, pero xa lle dixen, bueno, se chego aos 90, xa vou la fago.
0: Facemos os 90 e os 100, pero vamos de década en década.
1: De momento vamos cos pequenos, como estes anos para atrás.
0: Bueno, pois pues o caso é
1: pasalo
0: bueno,
1: ben. Pero bueno, dou gracias a todos que estaban todos voluntarios para
0: organizar,
1: sí,
0: mira
1: sí,
0: que ben,
1: sí,
0: que ben,
1: sí,
0: que ben.
1: Sí. Mando ya tamén a canción para todos eles.
0: Moi ben, pois poñémola ánimo coa tos, vale? Moitos bicos.
1: Ah, sí. Como que non é a primeira vez tampouco, non.
0: Xa, bueno, pero é la tos.
1: É moi pesada, é moi
0: sí,
1: pesada.
0: Sí,
1: cando
0: noites.
1: Vas para cama,
0: claro,
1: tú, despois vai-me calmando e ainda te deixa a dormir. Ai, pero cando me deito, cando me levanto.
0: Xa.
1: Oh, que pesadilla.
0: Dan ataques.
1: Pero bueno, é o que hai.
0: Xa, muller, hai que tomalo con calma, non poñas nervioso,
1: pero.
0: Hai que
1: tarde, bo humor, porque senón.
0: Sí, non gañamos nada, é verdad. Pois imos con Choran as rosas e mandamos tibiquiños, vale, Otilia?
1: Pois sí, biquiños para vos tamén.
0: Gracias, chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y la tarde que va mejorando, meteorológicamente hablando, en aquellos puntos en los que estaba lloviendo, y va a mejorar para San Froilán, que empieza este domingo con la actuación de Neil Moliner. Después del pregón de Sonsoles Ónega, va a estar Sidecars, The Rapans, Celtas Cortos, Malú, Juan Magán, La Penúltima Sabinera, Los Diablos, bueno, aparte de orquestas como Los Satélites, París de Noya, Marbella, Panorama. Qué fiestazas, además de esos mercados de tradición, de cultura gallega que tendremos en esas fiestas del San Froilán, que empiezan el próximo domingo, 4 de octubre, y el tiempo va a acompañar en principio. Así que a disfrutarlas mucho, que aquí en Galicia será por fiestas, ¿verdad? Bueno, vamos a Salvaterra, tenemos allí a Maricruz. Hola, Maricruz.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí, ven, ¿qué tal todo por ahí?
2: Pues por aquí, ven, hoxe podemos decir que estamos bastante, muy contentos.
1: Ay, sí, contame.
2: Porque temos los netos de cumpleaños.
1: Tes aí eses dous anxeliños de cumpleaños.
2: Bueno, sí. Oxe fomos de invitados, santo.
1: Ah, sí? Non tiveche que traballar ti nada?
2: No, pero a mí tocame sábado para celebrar máis. Que... Porque isto sigue.
1: Eso sigue, non? Sí. Empezamos época de celebracións, non? Por aí.
2: Pois mira, oxe netos, a mañán o marido.
1: Mira. Ainda me acordo, debe haber dous anos, cando chamaba Isidro, decía que estaba rematando aí unhas obras dunha cociña para facer os cumpleanos todos.
2: Pois sí, pero xa está todo rematado.
1: Xa hai que reformar outra vez, non? Xa hai que cambiar de novo.
2: Casi xa hai que pintar de novo.
1: Non creo. Bueno, celebraciones xuntas. Eles cantos cumplen os nenos?
2: Pois eles nove.
1: Nove a niños.
2: Pois nove niños, sí.
1: Mira. Sí. Que ben.
2: Entón, claro, oxe...
1: Xa estiveche con eles.
2: Bueno,
1: sí,
2: bueno.
1: Xa houve festa no cole.
2: Bueno, iso xa mañán xa no colexe, bueno, viñan contentísimos.
1: Claro.
2: Xa era casi, imagínate, bueno, hombre.
1: Que apóñese nerviosos e todo, porque son
2: bueno,
1: días.
2: Bueno, bueno. E por que estáis tan alegres, dicía Mel. E por que estáis tan contentos hoy? Yo, porque, no sé, porque estamos, pues, porque, abuela, por que estáis tan contentos, dijo yo, cariño, por que será... Por nuestro cumple, porque va.
1: Bueno, entonces que celebrar o cumple deles e o do abuelo tamén, non?
2: Yo do abuelo, claro, mañán o do abuelo, pero mañán o do abuelo, mañán é piquiniño, solo.
1: O do abuelo pero ao cole non leva.
2: Todo grande. Sábado todo grande volvemos a celebrar dos menos. Yo do abuelo, o tornato yo do abuelo.
1: Todos xuntos, que
2: todos xuntos, porque entón estamos sin ter que ir marchar un a traballar o outro, están relados todos.
1: Sin traballo, sin colexios, moi ben, moi ben.
2: Exactamente.
1: En ese caso, toca a ti facer a comida.
2: Sí, pero non é problema
1: ningún. Con placer, verdad?
2: Sí, iso non dá traballo ningún. Bueno, hombre.
1: E son comedores eles, os nenos?
2: Bueno, sí, ahora podemos decir que sí. O primeiro rechazaban moita comida, non por lo problema que teñen. Teñen así algo de autismo, entón... Por iso, rechazaban moita comida, porque hai estos, podes dizer, estos 6 anos, solo tiña que ser aquilo específico, solo unha comida ou dúas, do resto, agora non, agora
1: cada vez máis.
2: Bastante ben, sí, moi ben, moi ben, podemos dicir que moi ben xa, casi de todo.
1: Bueno, pois pues estupendo.
2: Agora, pero si votamos... Oh, da custa,
1: xa, hubo que traballar, non?
2: Hai que traballar.
1: Claro, hai que...
2: Levamos todos, porque todos... Hai que arrimar o hombro todos.
1: Xa.
2: Entón, é dos 3 aniños que levan en terapias,
1: Xa, é poñer todos moito da vosa parte, todo, estar todo, moito día todo, de todo.
2: Hombre.
1: Claro.
2: Iso é seguido, os fai que traballar, Os abuelos, ¿para qué estamos os abuelos? Si no é para iso.
1: Claro que sí, muller, claro que sí. Pois alégrome moito deses 9 aniños, a disfrutarlo
2: pues
1: moito.
2: Pois sí, un buen hombre. Iso é unha maravilla.
1: Claro.
2: Unha maravilla, agora xa son uns amiños.
1: Xa, pasa o tempo moi rápido.
2: Abuela, que uno dicíame, oxe, abuela, un hombre, uno soy, que todavía soy pequeño, aún soy pequeño. Digo, ya, sí, que bien, pero ahora ya, bueno, hombre.
1: Ahora sean dentro de una, sean adolescentes, sí,
2: verdad. Sí,
1: verdad
2: que sí.
1: Le teñen a irmá mayor, ¿no?, también.
2: Sí, a irmá está para noviembre, a irmá está en el mes.
1: Ah, bueno.
2: Eles están casi no do abuelo.
1: Eres co abuelo e ti que vena contigo.
2: Eu 4 de noviembre, ya lo 15.
1: Mira.
2: Estamos así.
1: Muy bien.
2: Pero a Irmán fai 14.
1: Claro, además dice que é unha mociña xa.
2: Unha mociña, sí. Pero é un encanto.
1: Xa, que ben.
2: Un encanto de nena. Ese nena é un encanto de... parece unha muller vella.
1: A Maricruz cae a baba con esa neta, a Maricruz.
2: Cae nos custres.
1: Con todo, sí.
2: Pero esa... E que xa foi tan especial porque foi na época en que nós estábamos metidos nun pozo.
1: Xa, da perda da filla, claro.
2: Non pozo, casi nun pozo que non salía, non levantaba as cabezas. Veu ela aos 5 aniños de faltar a filla. Veu ela e iso... Deuche...
1: Foi a luz.
2: Non che quitan as penas, nadie che esquita. E xa falta nadie a tapa, ni nadie. Pero deuche se empuxón para arriba de dicir, mira, tens que salir por ela, ¿eh? Como, claro. Como tiñes que quedar con ela, salías, ibas e, bueno, deuche. Ademais, se ela é demasiado, conoce demasiado.
1: Estabas moi unidos, que ben.
2: Un encanto, custres. Eles xa, mesmo así, co couso que teñen a todo, son tamén buen hombre. Os abuelos salabas mellor. Pero ela é, bueno, madre mía, non lle dachado fin de semana para vivir dormir con os abuelos. Sí,
1: sempre con os abuelos.
2: Sí, ela non lle dachado, bueno.
1: Pois que maravilla, unha familia así, hai que aproveitar, hai que disfrutarlos todo o que se poda.
2: Pois sí.
1: Todo, sí. Cada momento, claro que sí, muller.
2: É verdad.
1: E que canción lle ximos poñer entón? Cal tes pensada?
2: Pois mira, voulle por cumpleaños feliz, te queremos, de Daniel Calderón, se pode ser.
1: Vale, estupendo.
2: Vai por ser, vai por abuelo. E vai por netos, e por resto da familia, por filho, para nora, para todos os que escuiten, para vos e para todos os que escuiten.
1: Bueno, moi ben.
2: E que sean de cumpleaños, e que sean de cumpleaños tamén.
1: Porque Isidoro cumple algún máis de 9, non? Cumple máis que 9.
2: No, total...
1: Poucos
2: máis. Un poquinho máis. Un 7 e 0.
1: Mira, va... Mira,
2: pero está feito un chaval, ¿eh?
1: Home, fai número redondo.
2: Eu estou escarallado, pero ele está feito un chaval.
1: Non o creo, está deses dous ben, seguro. Pero mira, 70, eso está ben, unha década nova, moi ben, hai que celebrarlo moito, claro que sí.
2: Sí, é un cambio de ciclo,
1: sí.
2: Hai que, bueno, por todo lo alto.
1: Hai que disfrutar a década dos 70 tamén, claro que sí, muller.
2: Sí.
1: Pois de todo corazón, desexamos que pasedes moi, moi ben, que sigamos celebrando moitos cumpleanos e que nos sigades chamando e mandamos vos moitos bicos, vale? Para todos.
2: Vale, un abrazo igualmente para vos. Moitas gracias.
1: Gracias a ti, Maricruz.
2: Vale.
1: Moitos bicos. Chao. Ata logo.
2: Chao.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: 7:49, bonita canción, qué romántica está este tema que nos pedía Soledad desde Narón, una canción que, bueno, te pone la piel de gallina, ¿eh? Vamos hasta Vilar de Santos, tenemos allí a Antonio. Hola, Antonio.
2: Hola, Susana.
1: ¿Qué tal, cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú qué?
1: Eu ben tamén, estupendamente, aquí con vos.
2: Pois moito tempo levo xa chamando e nunca vou entrar.
1: Vaya, home, pois por fin, hoxe alegro, me alegro de que hoxe fueras capaz, home.
2: É verdade.
1: Bueno, entón...
2: Yo outro día voy con a resta moi boa, que te invita, pero non foi imposible.
1: Bueno, home, pois hoxe por fin, isto é pasa verdad. Así, ás veces podes e ás veces non se colle porque entran outras personas, pero bueno, hai que ter paciencia sempre, vale?
2: Claro, que remedio.
1: Non queda outra, claro que sí. Bueno, e ti que vas querer escoitar hoxe, Antonio?
2: Pois a ver, que hai por aí?
1: Ai, hai moitas, aquí hai moitas, hai miles e millóns de cancións.
2: A ver,
1: hai moitas, ten que ser unha que che guste a ti.
2: Bueno, a mí, justamente, todas.
1: Cal queres hoxe? A ver, pensa unha que che guste.
2: Pois sí, esa, non é de Rubio, esa que...
1: Jotas Estremeñas?
2: Bueno, ponxa, xa.
1: Esa, gústache?
2: Sí.
1: Vale. Ai, tes a radio un poquinho alta, que se escoita un pitido, non o escoitas ti? Coa radio?
2: Si, sí, un poquinho, si.
1: Sí, hai que baixar a radio cando chames, vale, que senón case non te escoitamos.
2: Vale.
1: E para quen lle dedicas, Antonio?
2: Para a familia, para a mis netos, para ti, e para que está aí, Víctor.
1: Sí.
2: Tambén para Víctor.
1: Moitas gracias.
2: E para toda a audiencia.
1: Moi ben, Antonio, pois a seguir aí escoitándonos, vale? Un abraciño grande, boa noite.
2: Vale.
1: Gracias, boa chao. Noite. Ata logo, ata logo.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Mucha variedad musical en La Tarde es Tuya, ¿eh? Te hemos escuchado también a muchos artistas muy variados en este miércoles, último día de septiembre, y vamos a volver ahora a Salvaterra. Tenemos a Isidoro. Hola, Isidoro.
2: Hola, buena tarde, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Bueno.
2: Ah, por aquí muy bien.
1: Muy bien.
2: De festa, por aquí de festa.
1: De festa dos netos, y de tua festa también, aquí. Case.
2: Aquí todo, esto, pasamos los días de festa, mañana otra vez. Hala.
1: Bueno, qué bien, qué bien. ¿Ti cómo te sientes?
2: ¿Eu?
1: Sí.
2: Ay, igual. Mira, más o menos mon rapaz, lo que pasa, ya no eres como, ya no tengo 9 años.
1: No, te somos poquillos más, te es 60 más, casi.
2: Mira.
1: Pero no se notan, ¿no?
2: Y que a mí ya no se puede decir, tengo tantos años como la televisión española.
1: Ay, mira.
2: Sí, porque la televisión española... Está este año, está de aniversario.
1: Dos 70 también, igual
2: claro,
1: que ti.
2: Claro,
1: mira.
2: Exacto, así que mira, ya tengo algo de que decir, da 5 a televisión española.
1: Pues sí, tienes ahí esa historia marcada, mírame, mira ti. Qué cosas.
2: Sí.
1: Bueno.
2: A ver, levase bien, te dice, a ver, no es mínimo tere 20, 30, 40, que tere 70 o 60 pico. O 80, vamos.
1: Pero é verdade que cando tes 30 e che dis 70 pareceche moito máis que cando os tes ahora, porque dis ti, co novo que me sinto, como podo ter o número de 70? Ti estás
2: estupendo. Sí, pero mira, base conforme van pasando os anos vas perdendo. Eu antes tiña tempo para facer na finca, non ir pescar, ir aquí, ir acolá, e agora non teño tempo ni para a finca ni para ir pescar.
1: Pero non tes tempo para os netos, ou por qué?
2: No, porque fago as cousas máis despacio.
1: Hai máis despacio, sí.
2: Claro. A ver, ti non sabes eso de... como... No, agora, bueno, deixo así.
1: Un refrán.
2: Igual, como che van pasando os anos, ti vas perdendo...
1: Agilidade.
2: Entón non é mesmo ir pescar pola beira do río, porque eu era, bueno, iso era... se podía ir todos os días, iba. E agora xa non é igual. Sí, vou... Pero non
1: te apetece igual.
2: No, xa teis...
1: Vai cambiando un, pero non é que se sea peor. É diferente.
2: Cambian as cousas, cambian.
1: E tamén é verdade porque as cousas se dedicas máis tempo, non é que non andas tan a presa.
2: Te vas haciendo maior, sí, non. Te vas haciendo maior, e hai un sí aí que... Sí ou non, sí, te vas haciendo maior. Entonces vas reducindo... Escoítame.
1: Escoito, estou atenta. Ese sí, a ver que si ten algo máis ou non.
2: Estou me movendo aquí pola
1: porque
2: finca.
1: A veces non hai cobertura, é verdad, pero hoxe isto quitamos te ben, sí.
2: E ándame por aquí un jatiño destes, que aparte de vela, hai dous gatos, son imáns. Entón, ti andas aquí pola finca, e eles van detrás de ti, metenxe polo medio das pernas, tropezan contigo, un día calquera ainda han tirar con un, pero bueno.
1: Porque é como se estuvesen adiestrados, van ao ladiño, mira que ben.
2: Sí, son truxeruños pos netos.
1: Elevanse ben con vela.
2: Ui, de maravilla, dañe masajes.
1: Ai, mira.
2: Hasta se dan bicos e todo.
1: Mira.
2: Sin lengua.
1: Xa, que ben. Que simpáticos. Depois digo que ao gato, depende como se críen, claro que depende.
2: Pero eso no, de verdad, ela, cuidado, cos gatos, ui. Ora, se estás acariciando un gato, ela xa se mete no medio.
1: Mira.
2: Primeiro son eu.
1: É moi boa.
2: Estou
1: aquí.
2: Sí, no, pero ela está atenta a todo o que faz, que dices, é demasiado.
1: Muy
2: demasiado
1: lista.
2: A ti, piña.
1: Muy lista esa vela.
2: E así, mira, imos ir por unha canción de cumpleanos. Outro año máis, que xa non sonou hoxe.
1: Vale, aos netos, entón, claro que sí.
2: Para outro año, para os netos, para quen... Pois que estén de cumpleanos.
1: Bueno, é que o pasedes moi ben o fin de semana, porque, vale.
2: A ver se te podo chamar eu polo 9 de outubro, a ver. Porque polo 11 tamén estou de festa.
1: Ai, tamén. Aí hai moitas festas seguidas ahora, entón.
2: Estamos de aniversario.
1: Ai, que ben. Tamén fai unhos aniños, entón, da boda.
2: Uy, xa fai, fai, sí, ala pa 45, 46.
1: Mira, mira. Bueno, pues claro que sí, o me malo será se non é un día ou outro, claro que sí, bueno, intenta, o vale.
2: Habemos de falar.
1: Moi ben. Vale. Pois mandamos moitos apertas para todos.
2: Hasta a semana, é que teñas un bo fin de semana, que ainda queda algo, pero bueno, en fin.
1: Ainda queda algo de sol.
2: Por certo, outro día non te mirei no en Riazor.
1: En Riazor, que non fun a Riazor. Fuche a Riazor, ti?
2: Non, estuve mirando o partido pola televisión.
1: Claro, pois non fun
2: porque me cadrou.
1: Porque sobre todo cando
2: eu
1: teño
2: mirar.
1: Eu vou as fines de semana solo ir as competicións co can, entón non vou tanto ao fútbol.
2: No, xa. É un comentario, non faz caso.
1: O Depor vai ben, de momento
2: vale,
1: vai ben. Sí,
2: mira, é un comentario, non faz caso, ti. Cada un eso, pero bueno, non ten nada de importante.
1: No, podía ser, ¿eh? Porque Riazor tamén é un lugar onde podes atopar, pero neste caso non.
2: No,
1: agora están de parón, así que a ver si recuperan.
2: No, home, é duns campos que nunca estuve. Algún sou por aí, fora de Galicia, sí, algún campos que estuve neles, pero neste non.
1: Pois mira, non o tes tan longe, non...
2: No, no,
1: aconsello iso, que Riazor merece moito a pena, merece a pena.
2: Bueno,
1: é moi acolledor.
2: Hala.
1: Gracias e felicidades, vale?
2: Igual, gracias.
1: Apertas.
2: Buen fin de semana.
1: Igual, Isidoro, para todos. Chao.
2: Para a semana falamos.
1: Bello.

0: Faias moitos graus de area para mexere. Eu quedo-me abraiado, o que dá-me que agora estamos afeitos, não? Quando o nosso filho se casou, um amigo dele, ou mais novo, um amigo dele casou-se com a gemela da nossa nora, não? Quando íamos ali, quedávamos maravilhados, Esther. Cozinhar, o que lhe tocava? Eles ou elas? Puxar os meninos, o que lhe tocava? Eles ou elas? Todo super organizado. Um vive no primeiro, outro vive no segundo. Pero están tan ben organizados que dices tú, buah, mira aquí. Bueno, pues mira a ti, canta xente podía fazer así. E ganaban todos, como lles pasa a estes, non? Pero claro, vemos eso. Pero pues vemos tantas cousas. Vemos tantas cousas, por exemplo, unha muller que tuvo un filho e non pode ter máis, e recomendanlle que faga alguna cousa para non engendrar. Bueno, que se opere. É dicir, ai non, a min que non me capen. El caballero, el fortote, non o ves? Hai que ver.
1: Sí. Xa.
0: Neste caso, co fácil que é, no caso do home, porque a muller é unha operación máis delicada, digamos, non? Pero dicir, non, a min que non me capen. Entonces, moitas cousiñas que de pouco se mellorou. Pero tamén digo unha cousa.
1: Claro, pero fíxate que a persoa que di a mí non me

0: Noia, non, a mim que não é capa. Então, muitas coisinhas que era pouco se melhorou. Pero tamén digo unha cousa.
1: Claro, pero fíxate que a persoa que di a mí non me capen, bueno, que é un comentario efectivamente bastante innecesario,
0: tal
1: podese facer unha maneira máis refinada. Quero dicir, bueno, pero a lo menos toma algunha medida, non? Ou a lo menos responsabilízate da parte que toca, porque isto é un asunto
0: claro,
1: compartido, non si?
0: Claro. Está claro, para ter fillos fan falta dous. Pero se si un...
1: Pero
0: as
1: medidas habitualmente, claro, outra vez, as ten que tomar ela. Medidas químicas ou medidas de calquera outro tipo. Ou a muller ten que asumir as irresponsabilidades se el non quere tomar ese tipo de medidas.
0: Claro.
1: Non estou dicindo nada que non forme parte da historia recente,
0: verdade? Sí.
1: Pero sempre cae no mesmo lado.
0: Porque, como dices aí, a que leva o pandote que lle medra a panza de muller. Que sufra as consecuencias.
1: Sabes que siga habendo moito debate con respeito ao tema do anticonceptivo masculino. Que habelo aí no. Este desenvolveu algunha cousa. Pero, polo visto, pois efectivamente, dende unha perspectiva de mercado, que o tomen elas.
0: Sí, claro.
1: Claro.
0: Sí.
1: Claro. Claro.
0: Entonces, estaba dicindo que aquí vese algo, pero... nos países civilizados, pero vamos por África, por Asia, por aí. A ablación do clítoris da muller, que a muller non costa, vai toda puxada, faga frío, faga calor. Aí sí que os mundos, pa a muller, iso non son mundos, non sei, é unha esclavitud plena. A ver, algún país... creo que Afganistán, que estaban a cousa mellorando, e xa vestían como muller normal, pero viñeron eses, entre comiñas, eses salvajes, e volveron para atrás, claro. Aí, non sei, a muller aí é un objeto.
1: Xa.
0: Para vir o jíbaro, saciarse, ela aí quedas. Aí sí que o están pasando mal. Que aquí tamén, vamos... Pero quer dizer que aquí ainda se ve algún movimiento, alguna tal, pero aí as mulleriñas, que malo pasan, Que sí. Malo pasan. Despois, estes asesinos, que non contentos con matar a que foi a súa muller, a madre dos seus fillos, algún chega a matar a muller,
1: sí.
0: A madre os fillos, os que teñen na casa, vamos. Pero vamos a ver. Iso, onde vamos con iso? Iso, a ver, iso non teria alguna muestra que ese señor está mal? Porque está claro que o home que fai iso ten alguna chaveta mal, E non se notaría xa. É moi difícil, pero que se ve moitos, Outro que os queimou, este que dixe unha señora que levou a ferramenta para a casa e por matou a muller, eran os dous do cuerpo. Os dous eran guardas civiles. E mira a ti onde se chega, Tolino, entonces, pensando nesto, dicimos, o mundo pode ser unha cousa feliz, pero tamén, cando tocamos estes temas, diste, ostras, que esclavitud, que sufrimiento para seres humanos, porque aquí somos seres humanos. Unos van home, outros van de muller, pero todos somos seres humanos. Si nos respetáramos entre nós, isto sí que sería el paraíso. Pero se desta maneira o paraíso é para quen é, pero por contrario é unha esclavitud tremenda. Entonces hai que tocar os temas, porque son temas candentes que están, que existen, pero apretas o corazón escoitando, verdad? E van 30, e van 31, e van 32, es que quedarán, verdad? Porque aquí estamos.
1: Xa.
0: Bueno, usted, era o que quería dicir.
1: Pois grazas por estar con nós tamén e por contarnos o que pensas, Carlos.
0: Seguimos
1: escoitándonos. Grazas, boa noitiña. Un saúdo, boa noitiña. Ata logo, ata loguiño. Vamos allá. Leo en la noche con Esther en Facebook, vía mensaje. Buenas noches, Esther. Soy María de Pontevedra. Estoy escuchando. Yo no creo que las cosas vayan a peor. Si pensamos así, nos estamos negando a nosotras mismas. Pienso que hemos avanzado mucho, aunque nos quieran hacer creer que no. Reconozco, dice,